0: ľubými pesni z Odvolana po BG Radio.
1: Pujamen se što potrsi BG Radio i predavanje to ľubými pesni z Odvolana. Se smo oba da pozdravim Neno. Това са наши слушатели, които се връщат от морето. 02-951-5535, телефона на любими песни зад вулана.